0: Stephen Lee Olsen med Make Hay While the Sun Shines. Jeg synes ikke, at det mig er vendt gammel. Har min sønne skægge nå, hvor jeg snakker til dem, ikke kan ikke gå og gøre en gang, ikke gik ind, ikke gik til gik i tegn, hvor jeg gav i bibibung. Men jeg snakker til dem, hvor jeg snakker, mig er ikke gik til Indian Time, ikke gik i tegn, mig Api seka sekega kega gisi ta besana kumi wege gini snaga tuen dan kawin win we kau yaga ta question kawin mi we kiani mo kawin mi we Indian time ha mi sanisha gego bakan mangsha ya ka te puen gati pa chim
1: NCIFM legendary country and more.